دیگه تر زین حاکمی شمله ده عربی خالو قد ده گردن خب خب گه بای بوهارا لیه کرم کم گلی هبان لوگو نوچی که ورن مشید یه ترد و ترد باقی را گود گم شمنا خیالو خم اکین رده وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس